kɔnɔ a fara fɔ ni gblɔtɔ gbogbonu mɛtiri ɔtsɛdzɔ gblɔtɔ kete gblɔtɔ blɛ gbogbonu kekra anyi tso le de etu ŋɔ meduŋa nyɔrɔ edi gblɔtɔ gbogbonu keha anyi paa de ke bɔ ase bebere sosoni nbi gbogbonu mamoto fo nsindume de atsitsa ganu gblɔtɔ alo akɔdugɔ de gama nye anyɔrɔ gbogbodzi ble gbogbonu kekra anyi ilolumɔsɔ kabini lɛ nlenuku igbaleko mɛla yi nbi ye gbogbonu mamoto fo nsindume tso gboso sɔnsɔ ma kata jangba sɔrɔ esi ke baalu de fa ne mɛla yi ganu ŋa igbala iyɔrɔa mɛla yi ganu igbala kekpara ke naso ibusu inumɔrɔ ibusu si ibusu sonu kudu ibusu inume mɛla yi nbi ye ganu igbala. Gbebi gbogbonu maako gi gesi ke baalu yevu gboso nasaga ka jangba sɔrɔ rɔa ganu nbi ye ne mɛla yi ganu igbala mesubana. Ganu igbala gi ye rɔa. Yame je me fata gbogbonu fɔ la fɛ bɔl de ɔtɛjɔ ɔnbɔ kɛrɛfɛ ɲɔgɔn fata ganu la ye gi fakɛrɛ sangba fɛ de imu da ganu bi ye mɛla yi ganu igbala. Ganu igbala gi ye rɔa. Yame je me fata gbogbonu fɔ bɔl de ɔtɛjɔ ɔnbɔ kɛrɛfɛ fata la ye gi fakɛrɛ sangba fɛ ibaro lɔri fɛn yin tɛmɛ ko gama ibɔ de tuŋɔ ma don fɛ. Muso ɲana fanya bunu bi ka fanya bɔ. Yovo su sangu maga kaja koro fa kwa fitu alobo etema nono malakala gani biesu nime yi gani ibu ya yang mamela mwesu atemi e tija ocho alot anyo iti tika nungo alot anyo ajabunu atangala li kuhuji babunu ngel anyi imaswa gole mwabunu mele nisubaba mwona atani ajabunu.